0: المقابر
1: حتى زرتم المقابر.
0: Jangan lupa rosin tebal ya. Zurtum. Hatta zurtumul maqabir.
1: Hatta zurtumul maqabir.